Što mi je trebalo da jednom sretnem samu, zavolim u istom danu, što mi je trebalo, da li mi...

samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK. Svet na dlanu.

iako sam nasmijan. Kao klaun, reklo bi se razigran. To je maska samo za trenutak, jer iza

5 proizvođača u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Marketing. Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

0: marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?

0: Nema neki, ima Eki.
1: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
2: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
1: Više na eki.ba.
3: Jednostavno Eki.
4: 3, 2, 1, Lidl.
5: Za poslice u prodavnici.
6: Lidl ti daje tim kojem značiš.
5: I stabilnost koju trebaš.
6: Lidl se uvijek isplati.
5: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
6: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
7: Marketing.

0: E pa vele poštovano slušateljstvo, dobrodošli nazad u naš studio. Idemo dakle dalje sa našim hitom jutra. Otvaramo naravno linije. A valjda već imamo i neki prvi poziv na liniji. Boga mi, nemamo, neko nam je pobjegao. Evo nama prvog poziva. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako smo?
0: Odlično, a vi?
1: Ma dobro, znaš li radio dobar. I ove prijedloge to dobro spravi.
0: Tako je.
1: Pada vam komplet prvenskoj ekipi najdjeg radija. Živim zdravi, bivam, evo ću broj 1.
0: Može, naravno. Hvala puno.
1: Prijatno.

0: Evo divota, kiša se ispadala, pada će opet. Bogam se je dobro ispadal, bio sam budan pa sam pratio.
1: I jeste stvarno.
0: Predivno, jel da je predivna idila?
1: Pa iskreno, ja kao osoba koja ne voli kišu, meni nije predivno, ali dobro, drago mi je zbog Plješevice, ako ništa.
0: Pa moramo se okupat malo. Evo pozdrav u studiju, ko je tamo kolega?
1: Nino je za Mix Pultom, naravno.
0: O, Nino, legenda, ima mahanje, evo pozdrav, ne spavat će se onako ovdje. Pozdrav cijenjenim slušateljstvom, nešto slabo javljaju, izgleda da spavaju, ovo je baš dobro za spavanje. Pozdrav Mehe u Brekovci, Asimi, Azri njenoj mami Zlati u Kladušu, Hajri, Jusufu i Senadi, ne znam koga još da nisam zaboravio, ako jesam nek mi izvine i Faruk će za treći, hvala vam najljepša.
1: Može naravno, hvala Faruk. Idemo mi dalje, Helma, halo, dobro jutro.
2: Idemo dalje, nedaleko.
1: Tako je.
2: Selao, selao, djeno, kako ste, djeno?
1: Odlično, vi?
2: Pa ja, vi ste kolege, dakle. Pozdrav vama, slušalcima, čestitam svom djetu, 50. rođendan.
1: Evo, moram i ja onda da se pridružim, čestitkama.
2: Hvala lijepa, djeno. Ja ću broj 1.
1: Može, naravno, novi glas za zabranjeno pušenje. Prijatno, hvala puno.

goblenu, samo tebi nekih znanih puteva vezeš svoju nit. I nikud se ne žuriš, puštaš vrijeme neka curi, ti si zadovoljna s tim.

0: Nuna je da se jede.
1: Nije li to voće ili povrće?
0: Povrće. Ja ne znam šta je dunje. Voće. Dunje imam tamo na drvetu kod moga auta Škode na parkingu.
1: Šta bi bila dunja? Šta misliš, je li dunja voće ili povrće?
0: Voće.
1: Šta je dunja?
0: Ne znam. Voće. Dunja je neka voće koja ima neki vješnjak unutra, neki narandžasti dio od bundave. Izgleda kao ptica, ima sve dunje u nekoj prodavnici, znači.
2: Labut, ja sam išao, a nešto sam ja bio išao. U Zagrebu Soroški izvr da vidim sve životinje.
1: I jesi vidio labude?
2: Da.
1: Kako je izgledao labud?
2: Lijepo. Imao je crno, crno i velika krila je imao.
1: Super.
2: I veliki kljun. Crna i patka je. Izgleda meni kao patka.
0: I tlek bil.
2: To je jedna ptica koja živi u vodi.
1: Da li je to mala ili velika ptica?
2: Velika. Kakve? To bijela.
1: Bijela.
2: Mm-hmm. Ja imam jednu igračku kod kuće. Labude plivaju i onda kad labude fino plivaju,
1: Jesi li, što misliš, je li labud mala ili velika ptica?
2: Velika.
1: Kako izgleda?
2: Izgleda bijela.
1: Što ima dugačko?
2: Rat. Labud živi u vodi i on je bijele boje.
0: Ne znam šta je labud. Labud je da plivaš, da on pliva.
2: Labud te znaju.

0: Se može se jesti.
1: Voliš li ti jesti bundevu? Kako je jedeš? Kuhanu, pečenu, u piti, u kolač?
0: Kolač. Narančasti.
1: Kakvog je oblik?
0: Okugla. Dljeđe se. Povreće.
1: Kakva je boja bundeva?
0: Narančasti.
1: Što radimo sa bundevom?
0: Jedemo.
1: Ili ti voliš jesti bundevu?
0: Volim.
1: Kaži mi, kako ti voliš jesti bundevu? Možda u kolaču, u piti, pečenu, kuhanu?
0: Pečenu. Policajac.
1: Zašto policajac?
0: Zato volim.
2: Zubić vila.
3: Ići u školu.
1: Učitelj biti?
3: Polica.
1: Policajac. Zašto policajac?
3: Pa volim ga natvil.
0: Mama. Policija.
4: Da prodava telefone.
5: Policija.
6: Princeza.
7: Policija.
8: Pa ljubi se baviti inženjerno mašinstvo, kao moj tata su inženjer mašinstva.
9: Voljela da budem policajka, doktorica, policija.
1: A što bi voljela biti kad porasteš?
9: Da budem velika.
10: Policajac.
11: Želim da imam cur i da mogu dobro voziti.
12: Doktorica.
1: A zašto baš doktorica? Šta to doktorica radi pa bi ti voljela biti?
12: Pa pregleda stomak.
13: Policajka.
1: Zašto policajka?
13: Da mogu ufati lopove.
14: Ja bi voljela biti zubarka kad narastim.
1: Zašto zubarka?
14: Zato što onda mogu zaraditi puno para.
15: Kuhar je ono što pravi jelo nam, hran.
16: Oni prave kruh ili pite.
17: Oni peku hranu i kuhaju hranu.
15: Oni prave jelo.
17: Peče.
15: Donose sve za kafu, picu.
18: Pa pravi hranu.
19: Peče ljudsk.
11: Pravimo da jedemo.
4: Kuharica.
1: Što radi kuharica?
4: Pravi ručak.
6: Pravi nam ručak.
3: Kuha.
16: Kuha priprema jelo da možemo jesti. Jednom zimu sa majkom i sa medikom išao sam jesti pomfrit.

program Radio Unsko-Sanskog kantona i naravno trenutno se nalazimo na Eko sajmu Ekobis 2026. Evo jučer smo imali svečano otvaranje.

0: marketing. Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
1: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Pastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

0: marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.

0: čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Marketing.

slon. Halo, reče telefon. Ko je, pita beli slon. Ko je, pita telefon. I tako u beskrajon.

Halo, reče telefon. Ko je, pita beli slon. Ko je, pita telefon. I tako u beskrajon.

0: Majke Srebrenice ponovo traže pravdu.
1: Ko je taj mladi što je ostao? Ostao je, on je odrobio svoj robiju. Ali će sad na pravu robiju, da sve naše života izvrta.
0: Danas testni izbori u cijeloj Bosni i Hercegovini. Simulacija glasanja u Bihaću nije održana. Smaragdna noć okupila privrednike i izlagače.

0: U Bihaću održan prvi psihološki forum.
1: Veoma je važno da otvorimo neka nova pitanja i važno je prije svega da uspostavimo neke kontakte.

0: tom kontekstu je važno isto tako da razvijamo turizam. Turizam je razvojna šansa Unsko-sanskog kantona, bio od uvijek i bit će to dok god ne ga postoji.
1: Replika je gospodine Habibija, Kurić.
2: Pa ništa, ja možda mogu dodati još jednu rečenicu.
1: Još po jednu repliku, još 30 sekundi imate.
2: Jako je bitno, naravno, kod ovih potreba.

0: poštovog radnika koji živi od svog rada i za svakog penzionera, mladog čovjeka, poduzetnika, i to će tako ostati u budućnosti. Kroz naš rad mi smo pokazali šta znamo, šta možemo. Građani će imali priliku da vide šta su tri ministra SDP-ova u vladi Uskosavskog kantona napravili, koliko su uradili dobri i kvalitetni stvari i projekate u svojim resorima. Stoga, samo još jednom, pozdravit ću naše gledaoce i pozvati da iziđu da glasaju na sljedećim izborima i da naravno svoj glas daju SDP-u, jer sigurno tako ćemo uspjeti da dođemo do našeg cilja, a to je prosperitet i stabilnost Krajine.
1: Hvala vam, gospodine Puriću, minut i pol za vas. U stvari minut za vas.
2: Minut i pol, kolega.
1: Evo, jedna minuta još za vas.
2: Zahvaljujem. Dakle, poštovane krajiškinje i krajišnici, vi ćete u toku ove predizborne kampanje čuti jako puno poruka, jako puno informacija. Svi su dobri, svi su sjajni, bajni, svi će raditi u interesu Krajine i krajišnika. Mislim da je vrlo važno da se osvrnemo na period iza nas, da pogledamo šta se izdešavalo u protekle 4 godine. Dakle, u protekle 4 godine Unsko-sanski kanton, vlast u Unsko-sanskom kantonu je na raspolaganju imala 1,5 milijardu konvertibilnih maraka. Dakle, to su budžeti koji su usvojeni u ovom periodu. Imali su 1,5 milijardu konvertibilnih maraka da pomognu građanima, da pomognu privredi, mladima i svim ostalima, a koliko su pomogli, to vi najbolje znate. 4. oktobra su izbori, vi birate. Ukoliko se odlučite za podršku Demokratskoj narodnoj zajednici, Krajiškoj stranci, ja vas uvjeravam da ćemo raditi u interesu građana, da ćemo hrabro i otvoreno ukazivati na probleme sa kojima se suočavamo i zajednički tražiti rješenja, jer smatramo da Krajina može bolje.
1: Hvala vam, iscrpili smo i vrijeme i teme. Dakle, hvala što ste bili naši gosti, što ste uzeli učešće u debati.
3: Hvala.
1: Hvala i vama, poštovani gledalci i slušalci radija. Pratili ste još jednu predizbornu debatu u programu Radio Televizije Unsko-sanskog kantona. U okviru prvog kruga preostala nam je još jedna emisija. U ponedeljak bi naši gosti trebali biti predstavnici sljedećih političkih subjekata: BH Zeleni, Naša stranka, Laburistička stranka Bosne i Hercegovine i SBB Fahrudin Radončić. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USH, svet na dlanu.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona.
2: Samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK. Svet na dlanu.
3: Muzički program. Who's there?